0: samo su dječicu oko dade, da se vrate svi od tamo u Požegu rodni grade.
1: Nedljom po tambori na radiju Valisa Urea.